0: tanya da gua bu de ye xie yu. Du bia tong jie, chui guo lang ma chang si, ke zai xian ne nian yu ma zhi. Da rang mei mei mei su zhi, ke zai xian ne li, em zhou ye bu tao gu rang zhi.
1: Da ke de, yin ne bu le, mo zhe ke le dong a, a me gu ji. Chang ra dong bei xu gu, mo zhe la gu qiu ne ma chang si yu. Nga zu pa ma jing gui ne xie bi ne, xie kuo lo ya di, dong ye qi shu ji li xia.
2: Nāc pāṁ jīngwēn xēn, trūgī chīl kiāng gā trāyā sīrūp. Trāgū trōm tāng zōngchū chī sāyā sāyā sīrūp tā xēn, ngā nēng chē khāw shīv jīndu, tā khuñzō tā bā mā trū mā jīs lā tēnē yuāng yā kīm nūgō. Kā yīn sīn khuñzō lā jīg trāgū trōm gō jāw lā ān jīg lā trāy yuā hōng. Chē tāng mā tā rā ndār shīg dōng. Tā tāng sā tū tāni khāng gwe gō mā tēng bā nē yā gōn zū zū bū tō bēk sīm jē khore nā tēgā chī jī.

0: ee maa maa tsuki tsuwa di yaa ji taa raa chenpo tsundi taa raa shaa ri, ngo ri, tse ri taa kaa raa nyoo go naa, rong pei shaa wa naa taa nyoo tom raa, saa tom raa taa raa saka tu cho cha di tila taa raa taa maa tsu maa chi saa loo che genri taan chi ri maa topa ki loo chumpa taan chi ki taa zamba la sunpa taa zamba saa chi naa taa towa zeyon taa, towa buir taa zo go li tu cho saa taa raa saa chaa wari ki
1: ane, ti kaan chi mithi ka taa naa zui chi ki dee khaan yaa rwa, kim zang wa ti cha kien tiyan yudoro kari chi
0: taa dee khaa rwa goji naa ngay ngaa paye taa ngaa pa chee du tila taraa ting chi taraa ri taji taa duyo saa naa chee lii ki chee turu ri taa reo du tila tudu taa taraa ki lofaan zi zi kaawa ti tofaan eri kwa thumu chee go ki thumu chee go ki
1: sanaa shingi
0: taa turu rung re soo ni taa taa naa la chee du tila tudu ting chi zon zuli tila taa naa la hanaa rwa goji naa taraa shing chu ki tseka ki tseka sa say pa chee regyal pili rācāyī sāyamā sātī mēlī kī jēchī tūrī rī wāsārī tējā tī rōng lōrāṋ rōng tū kōtā nā tārā tīngchīng kī tī rī nīmzō kōng kī āñchū tū nā lā tī rī chācō kī rī wā lī hōng kī tī jārā nā chīmbō kō gā lī tī nī nō tū nā lā kōng pā nā chūng chūng nō lē zēn dūk sā lā dō kōng nā chūng chūng nō mō mō tū tāng chī lā tī nī tī pā kī kōng ā jī sūng lī tī tā tī nī ngō mā kī kōng pā tsā mā wī mā tōpō mē pā tī lā tī nī nō lā sī jā mē pā tī nī kā kōng tī rē nā tī kā kōng tī lā nā mā tī tī nī mā ndī sā kī yin sā rī tī tī kā kōng lō pā chī tī ngō pā hiong lō mē sā lī kī tī kā kōng zō tī mā nā mē pā tā rā sā nō chā gō lī kī jī chī tū rī tī nī tī nī jū chū pē jī mē gō yī zū chān chū chū lā tī mā mō mā tsū tāng chī kī tī lā lā pān jō wā lī rī tī yā tsā gā mā tīng chē wē gō jī nī tī yā tsā gā mā tūng zī tī rōng chō chō wē gō jī nī tā hū sī yī zō nī shī lī rī tī tā kī kī yā tsā gā mā pū chē wē gō jī nī tī tīng chē yā shū yī zī tsā tū tī tīng chē lā yā tsā gā mā tūng zī nī mā sō nī yā pō tī tī mā mō mā tsū kī nā tsō hā rī pān jō rī tī yā jī yō lī kā tā nā tī mā mō mā tsū tā chī kī kōng pā tī yā tī lī tū zū lī tū zū tsā lī tā rā dō kōng wē gō jī nā pā chī tsī ngā tsī kī yū tā chī ndu sā lā pā chī tā rā tā rā sā wā lī mā tā sā lī tī pē chī tā rā sā tōng wā rī kī
1: mā tsā lā kī yā
0: ミザンダ、トゥザンダ、トゥザンバラ、ランガチョルバ。あ、ティ、ティユナ。あ、で、そんなんがこじね、たらて、ちょっともももんそたちたんげげるで、ロシアのラロ、じゃ、ねしゃせでれて、もんのまんごじね、そんなんのどてたらて、てあれれ。で、ランとかつれ、あ、トゥルレドラ。たらんじね、ちょっともんちさら。てね、話つだて、あれ、ブラケラン、あ、ズネ、てね、もももんそてて、コンパ、ござらて、ひゃとんてれせげ、てあてもごれ。で、ロナでパ、ロンコ、ツイスカル、て、ござ、あ、ちゅて
1: どれれれあ、と、みざん、まんちゃん、ランゴだよ、あれ。あ、あれ、あれ。あ、ロンコ、メト、チェ、お、だわじれて、てらて、あれ、パパメト、チャタメト、パチ、おじまれら。ね、それ、てんげにね。あ、てんげんじゃねて、た、き、てんだいじれめせて、た、たら、だせき、た、こんじゅりけ、た、おるまれて。て、ロンケ、こんてん。
0: 아,
1: 아
0: ちょいちゃけるんじゅどけてしてね。ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね、ね ແລະສະເນສເຕງຍິນຄາຈິນາຕິຍໍວ່າມີຊາຄາຈິນາດາລຸງຈິນຍິນຈິນຍໍວ່າດາຈິຕາດາຍາວມັນດູຍາວຕຶງກິມັນດູຊີຍໍຄາວາຈິນຍະມິນາວ່າດາຄາວາດີຕາຈາກະຈົນຊິນຫໍຊີຣໍມິນຕາດາຊີຣໍດາເດຕິຍໍມັນດູຊີຣໍຕິນິຈິດີຍໍວ່າຕາຈະຕ້ອງເກີດຈິນາມາມາມາຕຸປາລາລາຕາຣາດີຍີດົງຈິນກໍຫໍນາດາໂຕຕິນຊິຈິນຫໍນາດາໂຕເທຕາຣາເມສາວໍລະມາເຣນຸມາຈິນເນຕາຊາສຕົງກໍຈິນາຍີເ chongso pala la te ri chinda mesa te chetong ole mare la te deri ri ong te le te ne janong la ina re te sacha kaso lo pi te rong ke shanyi pinche tanche la te ne tara ana tsa le dekha pa ke te ne ri khaba no ni en re to zo te ngonja we te chu le te tara mama zi te gapo chipo re da sani ta nong sa turi da la
1: anjige ta tirwa nga tsu jene lopso tiang urwa fuku labda tayan te chiga labdi chajian ina ja ta nami si fuku labda tayan simshu ina ra ti kese te nizoro kari chini
0: nguma we goje na te ngunche we goje na te rung chunchoma te lodan roko tana la te tingjian ri lopchono roko tana la te loda chamo na simja sa Tēr mātsi tē lōchōng chē tā tē tējā tā nā tōngshio chē rē mā tō pā kē tē nē tā nā lō tā sāngjā sā mātsi hōl mā rē lā Tē mēn tū tē lā tē tē lā tē tū tū kī chā chē wē kō chē gē gē kē pē chē rē tē gē gē nī pā tā chē pē yē nā hā tā pō yā pō yō pā Tē rā kī yē mē kē tē nē tā rā ngē kē jōng chē mōng pō tē tē ngē kē tū tū jōng mā nyō pā tū rū rē tō rē lā Tē tē tē chā yā āñcī jī sō nē tē tā pō yē Tēne tīr nō tāna tī yīmē kē kārē kōrē tī yīngwī zō tārā ngā yīk tārā sāndā kārē mā tō
1: Yīngkē sē wā
0: yīmā sē Yīngkē tī tū tū yō mā rē lā
1: ngā kē
0: zō Chā tō kārē
1: Yīngkē tī yūrū sā tāng lū yū sē tū yī mā rō mā Sō tī tī mē tā yā yī tā tū yī
0: San lo to kunchio jisong le tiye, da ti junya yo ma, titi jaya pe anzi san zowon da sin zindaw ni ti, ti katana li tsa kari kori kore we, tara sawe titi ngege lo ta, titi anhal do ko tana, ti kumbha tangchi, gege tangchi la ti, tangchen zo kumbha chunchio ma re re, ti no tana nita tse, toza tse, medang che, ti no kachi tapcha asari ma tupa ke, ti meba turu cha hori. Tene taan hota te eri gato chadawe, gato chadawe tsuncho tena la, te lapa te to chadawe tsuncho tena we gochen, te mongho mong tsu chiha seke ten deshi nama sona taro jeju mato te, te ngege xeha non doi te, kali nama sona chenpo nyong te. Te tu kali chenpo hori te an pichi tanche, loda tongje ke samba te po zane te te mongso tanche la yue ma re. Me tu te la te eri taa zo tingche zongwe re, zongmo mongso yo re, ten raki ke zong loso ju, ten raki ke reye donche tanche ke, te tong ngor jabjor ti shala ti nge ke ti kachin bejun sin ti loson ma son chen mo mo de tel ti tara gwe go jin de hi ma son je ju jun ti tin chen la lo da go jin ti san zu de ji zu ga tong si xio da ba du ri ri tara
1: ha po lo bra shu yin lo da
0: ko lo da tara ri ta tin chen ke ri shan yin na ri ti xin yin na ri ti lo da wo ci ke zu ru ro yong de pa zi ji zu ga tong si se wo la da san ji se se ti rong ke da san jian no dan de zu lo xie mie da xi ma ti ti ba de da ra so sa da san ji ge pe ji da ra zu ri la
1: ni
0: nge ge ngo ma chu chu ma se da nga ge tu xie pe ve ko ta na la ti an yun zin da jian no loma che ror me la tin che la tong xie che ma ma re chu san de chu san ta na de
1: lom ji ji le me ne bu ji de ji na bu ji de ji ne
0: bu ji de tin no ta na ta nga cha ye pa ron nyam yo ten tin na che de pa te we go jin ti de nga ge la anyu pa ji po mo ji ho
1: ha se ta ti de ji zong ka ji na lom ji ji le me ne bu ji le me Nenga di ka de tu de na?
0: Nenga di te monsu tanche san lung di shi di ji ju mu tong, lo so la di pe ju mu da san, di ta du jen di ri, nini we go jen, du di lan lan, lo lan di cha ju yin pa, ta rin pa, di na tara lo so ki cha jen di, ta ran da si me pa, di ta sa gang che te ki ti ni, di lo da di tong go na, di ha ju ki gang ha chen po si ri di ni, di tara we go jen na di, di chen xie zhong ma tu pa ki, ta ri san di re re nye re sa, di re xia ka yin mi ni, yin pa na wo ho na ma tu pa ki, di ni mong po so ma la.
1: Ru di ni jang yang san di ye pa cha xia mi na, pe ta rin da che che.
0: Yung ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ